Jeraak jembere ñum ci digg jobi ndaysan waaw ñu ngi jembere ñum ci digg jobi ndaysan waaw ma koy jégg waaw demal ma yow.